0: Mini, han er skikkelig bitteliten. Han løper fort og blir aldri trøtt.
1: Men se på den bratt, sett og se på den flod. Den blabber rundt på gresset, alt for store sko. Og myggen han har skjegget til en siden på Kurt. Og myggen han er rukka. Myggen han er rukka. Myggen han er rukka.

Hammerfest 2026 nærmer seg. Hellbillies, Staysman, Carina Dahl, Rotlaus og mange flere på festningen. 12. og 13. juni, Sommerfest 2026.

Giva skrekk min strake kropp, skriker et stille stopp. Jeg skulle aldri begynt med hopp, men stav sprang, og jeg som ikke tog.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom, kom, kom.
0: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du?
4: Oi! Kjør en Mustang på Nürburgring i Tyskland!
5: Lyd er effektivt. Spinnvill medieproduksjon forsterker budskapet ditt på Nea Radio. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.